0: sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 6 osoba, među kojima je 3 dece, poginulo je nakon što su delovi drona pali na prepunu plažu u turističkom mestu Arhipo Osipovka, nedaleko od Gelendžika na ruskoj obali Crnog mora. U incidentu je povređeno oko 40 ljudi, a 17 je zbog težine povreda zadržano na bolničkom lečenju. Nakon eksplozije na plaži nastala je panika među turistima, dok su ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija brzo stigli na mesto događaja. Prema navodima ruskih zvaničnika, delovi oborenog drona pali su na turističku zonu i oštetili civilnu infrastrukturu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP u Smederevu intenzivnim operativnim radom u saradnji sa višim javnim tužiloštvom u tom gradu uhapsili su NG 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da je podstrekao LR 18 i MK 20 da bace bombu na 2 ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave u Smederevu, NG se sumnjiči da je podstrekao LR i MK, koji su ranije uhapšeni, da nabave bombe i bace ih na ugostiteljske objekte i kuću uz novčanu naknadu, što su oni i učinili. Također sumnja se da je vlasniku poslao snimke bacanja bombi na njegovu kuću u Smederevu, kao i preteće poruke, pa se sumnjiči da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Ekipe preduzeća Brza voda trenutno rade na čišćenju, ispiranju i sanaciji kišne kanalizacije u Mladenovačkim ulicama, čime će biti rešen dugogodišnji problem plavljenja ključnih saobraćajnica u ovom kraju. Kako bi što pre bio otvoren vrtić u ulici Braće Badžak u mesto zajednici Bataševo, prioritet u poslu je rešavanje odvoda atmosferskih voda upravo na ovoj lokaciji. Pored čišćenja radi se 6 novih šahti, zamena 4 velike kanalizacione cevi, uključujući sanaciju havarije kod Kobesta, gde je došlo do pucanja glavne cevi. Kragujevac ove godine obeležava 190 godina od osnivanja prve apoteke u obnovljenoj Srbiji. Prvom državnom apotekom rukovodio je Pavle Ilić, školovan u Beču, dok apotekarska ustanova Kragujevac danas ima 28 objekata širom grada i Šumadije. Tim povodom apotekarska ustanova Kragujevac i Narodni muzej Šumadije priredili su izložbu u apoteci 1. maj, gde su predstavljeni eksponati koji svedoče o razvoju farmacije u prvoj polovini 19. veka. Prva državna apoteka otvorena je u Kragujevcu u oktobru 1836. godine. Njome je rukovodio kneževski apotekar Pavle Ilić iz Bečkereka, koji je studije farmacije završio u Beču.
3: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

A onda slijedi informacija šta su uradili ruski naučnici. Napravili prvu AA bateriju koja se bežično puni najzad. Ruski naučnici sa Univerziteta za informacione tehnologije, mehaniku i optiku saopštili su da su uspješno napravili i testirali prvu AA bateriju na svetu koja se može bežično puniti. Uređaj se puni pomoću standardnog bežičnog punjača istog tipa koji se koristi za većinu savremenih pametnih telefona, prenosi Sputnik, objavila je SRNA. Baterija izgleda kao standardna AA baterija, obezbeđuje napon od 1,5 volti i kompatibilna je sa postojećim uređajima bez potrebe za bilo kakvim adapterom. Pametni pretvarač napona postepeno smanjuje izlazni napon kako se baterija prazni, omogućavajući uređajima da blagovremeno upozore korisnika umjesto da se iznenada isključe. Bežično punjenje predstavlja značajnu prednost u polarnim uslovima gdje je zamjena baterije na ekstremno niskim temperaturama gotovo nemoguća, zbog čega ovaj projekat finansira država. Tako da punit ćemo se na daljinu. Idemo muzika.

0: Passat. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 6 osoba, među kojima je 3 dece, poginulo je nakon što su delovi drona pali na prepunu plažu u turističkom mestu Arhipo Osipovka, nedaleko od Gelendžika na ruskoj obali Crnog mora. U incidentu je povređeno oko 40 ljudi, a 17 je zbog težine povreda zadržano na bolničkom lečenju. Nakon eksplozije na plaži nastala je panika među turistima, dok su ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija brzo stigli na mesto događaja. Prema navodima ruskih zvaničnika, delovi oborenog drona pali su na turističku zonu i oštetili civilnu infrastrukturu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP u Smederevu intenzivnim operativnim radom u saradnji sa višim javnim tužiloštvom u tom gradu uhapsili su NG 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da je podstrekao LR 18 i MK 20 da bace bombu na 2 ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave u Smederevu, NG se sumnjiči da je podstrekao LR i MK, koji su ranije uhapšeni, da nabave bombe i bace ih na ugostiteljske objekte i kuću uz novčanu naknadu, što su oni i učinili. Također sumnja se da je vlasniku poslao snimke bacanja bombi na njegovu kuću u Smederevu, kao i preteće poruke, pa se sumnjiči da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Ekipe preduzeća Brza voda trenutno rade na čišćenju, ispiranju i sanaciji kišne kanalizacije u Mladenovačkim ulicama, čime će biti rešen dugogodišnji problem plavljenja ključnih saobraćajnica u ovom kraju. Kako bi što pre bio otvoren vrtić u ulici Braće Badžak u mesto zajednici Bataševo, prioritet u poslu je rešavanje odvoda atmosferskih voda upravo na ovoj lokaciji. Pored čišćenja radi se 6 novih šahti, zamena 4 velike kanalizacione cevi, uključujući sanaciju havarije kod Kobesta, gde je došlo do pucanja glavne cevi. Kragujevac ove godine obeležava 190 godina od osnivanja prve apoteke u obnovljenoj Srbiji. Prvom državnom apotekom rukovodio je Pavle Ilić, školovan u Beču, dok apotekarska ustanova Kragujevac danas ima 28 objekata širom grada i Šumadije. Tim povodom apotekarska ustanova Kragujevac i Narodni muzej Šumadije priredili su izložbu u apoteci 1. maj, gde su predstavljeni eksponati koji svedoče o razvoju farmacije u prvoj polovini 19. veka. Prva državna apoteka otvorena je u Kragujevcu u oktobru 1836. godine. Njome je rukovodio kneževski apotekar Pavle Ilić iz Bečkereka, koji je studije farmacije završio u Beču. Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.